Omokurasema ye ave ningulo neri peruzi numero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awale kwa molirio uwene ukele ya no matela awale kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res. Na matela we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo. Na we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye vendi anejo.